0: mo mo la mon fa tan fa tu la ta po inga ma sa mo ni tu la ta no fa la ma ma lo se fu ma langi ma ma alo mai lo mo si mai fa fo nga telefone yo le stofi os fi tu me lo fa lo si fu lo no ma le lima te ritsa si pi ipmn ya te roa sa fa ana wi lo le li po tu tu la ta tu ma ai nga po le economist o wesley tan va sa mai fa le tu po le sp fa mai o le tina tanga te maori ma le pacific o fe nga mai tu la nga fa nga ta i le le ni nga le nga o no i tu ai nga ta ta lo na tu nga lu le ai o fa mau mau nga le kuata mua mua le tau sanga le nei lua fe lusi fuluono, lo o fa ailo ama yele si fulu tasi tesi ma leiva pasene o le pasifika ilo o fa inga aruenga, a e lima tesi ma le tolu pasene mole atunu atoa. O lo ia ifo ele lua si fulu tesi ma le tasi pasene o le pasifika, ele o fa amalia ina o lato itu la matomai inga aruenga o lo iai. Na sa unua tanuwasa, o me tātai pe o le fausia ino fale ma fale ngausi o loa, o waenga ie wawe o na afia pe atu la imai ni fafi tauri le tamau ainga le atunuu. Mo tangata Māori, isfuli tasi tesi male lima pasene le ofa inga aruenga, ai lu isfuli lua tesi male tolu pasene o la tou, o lo mo mia nisi avanoa fa inga aruenga fa upopo. O ilanto umo lo fie tanu sanga mo le sitiseni ni usila, o le anga iatu e faise suenga fa apitoa ili fa iunga le tau sanga fau. O le efo fuanga le malo, o le afisili ngi eita ngata yola tutiu te ma ya tatau lalo le tula fono, e o fia ele a ya tatau e palo tai, ma le fausanga le malo po le structure of government. E tatau ona mawa le fitu lima pasene o tali saa o le suenga o na pasi ya ilea. I le teminei, e na o le sa, saini lava o le pepa e ta utino ai, e ma la malama iye maenga, ai o le aswia lea, i le lumanai. O le atu mau pea isi maenga e pe o le tatau o nofo i ni usila mo se taimi ato faina, o le ami o le lei, ma le mala malama i le ngangana fa peritania. Tusa mana salau lua se fulu afe tangata ni usila wa tuwa le atunu o le tau sanga taluai, o no o le le ma utonu ngā ruenga, ma le saa elio se tutongi si le atu i atunu i fafo. Na saa unua le faipula le vainga fa upafai le greens ya atia nau tu yono, ele o se mea e ofuai le nei tuulanga, o na fai mai a ia, o lo matua fa inga tale tuulanga o ngā ruenga tutono le tunuu, ma ua fōringa mai ua le otua tanga ima mau le malo i maafitianga, o lo ofea ngai ma tangata ala utele. Ua fuafu le malo e solo ia le vainga o le BSA, po le Broadcasting Standards Authority, ai ole atu watu fa la btonga fa sala lau la to te pu le ala to la vatu langa masani na fa ilo le minister of so ta inga ya Paul Goldsmith ole nei su inga ma fu mai le va ve su ya ala so ta inga le nei vai tau fai mai o no si pepa lo ye le la to la va pu le nga pole media council ma ole fa moe moe ole avea le ma pu le nga autu mo le au fa sala lau o mai le atunu e fōringa mai ele ma fai ona fai ele nei tū la fono, a ele i fai ele fai ngā pālo te tele. Ua tūa ia ma fai tio ina ele vāinga fai o fai ele leipa le vāinga le act, lo lātou fai o ngā ina ma tā uputau fai mala ngā inga, fai ato sina mai ei tangata mo le fai ngā pālo ta. O le nei ma tā upu o tū puaini fi nau ngā vivela, e winga le sao, ma le tūranga tutusa o ia fua fuanga. Na fa aria le fai pule o fiol twaifod, e mo o mie ni usile ni tangata fai ngā ruenga mai fafo, o lo ieto mai fa aptoa, fa atu mua ia ava noa o lo iai le telo me tātā ese ese. Ma le tana fa aiu? Na fa aria le fai pule o le leipa ya Barbara Edmonds, o le leima fai ele malo le national on fa ale leia le tamau a inga, o mafu e una sile o na afia tangata maori ma le pasifika i le leia yo ni ngā ruenga. O fa mau mau ngā fau o fa alia e le sifuli tasi tesi maleiva pasene o le Pasifika e le o fa inga aruenga. Pe a fa atu stusa e le lima tesi male tolu pasene mo le atunu o atoa. Fa mai Edmonds o le nei lima tesi male tolu pasene e tutusa lea male sela uonu sifuli tasi yafe tanga ta New Zealand o lo ta uivye sa ili se tupe mo le tau singo a inga. Wa ia tua ia le national ili le aise fuafuanga mautu, ma le faa le tonu le tua au, wa hati le ne fainga tale o langa mo tangata, o lo o maafatia i lalo le maa lo o le national. Sa mo ap telefona o le aso, manu te leina lau tapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.
1: You're now listening to PMN Samoa.

to inna se o ma to wa fiwanga. Ah, fa mai le upol to inna lea. Ah, o vai akul kuinga. Ke le ha, ah, o le ha vai aso, fa ingo le vai aso, ma fuka. Ah, fa ingo le vai aso, ma fuka. Fa ingo le vai aso, ma fuka. Ah, ma futa le hai a seling, le hai a mse se kupe. Ah, o mai a, o le sai mingi a el kapoki, va hangi le fa fonga le hatulu. O le sai mingi a ma le falawa, ah, pe kali a el maftanga. Ya fa me dalal fa to inna le wa lo lo wa ma ngai ya nga on ma le upo to inna se pe ma kiva pe a a o ta to o le maf changa e ta wa he he iyo o le ta wa na mai o le anganga moni vo na o na yo ta to tina iyo e ta na pa la to e fifi e mafuta fa nau ma ta ma o le ainga ele mana mi fo ini me a pa o ma me le o le te tele ma ya me se fo i le o tu i ma o ya tailo ye ne i a o mato a tala no ma faso ai i yo i matali tonu le ngona o le nau nau ta inga na yo ta tu tina ia ma o le maftanga ma tu o ma fa nau ya a me se fo se pe ma fu kaile pa ko mo he he wai angen va fonga le tno pe mafuta i lungol pato moa e ma singa fasikalo po se alisa i ele ai am ele oi loa mai ele va enga lani a ole mea dawa ole maftanga ya e tautua na e tutu watu fo i yau au tafa wa ta penpenanga ya ele fa tunua so matu vai vai ya le mamalu ma walungo le tatu tunu a tau no matu valu valu siha ole fau ilo ufinangalo ya fa ta ontua yau au tafa a fai au nga Faftai, ai a fai e leo ngā. Tuane a lea il delete. Ah, ia, e toi vava ai e sisi vai tau. Ai, ole, vava ai male, male lofa. Ia, le mea ua iai le tau o le soifuanga. The living cost. Ah, le living cost i ngei iai e New Zealand. Oh, ka. Ia, ua iai a singa tau ngata. Masalo, ia, ile toi fai loa ia tūlanga. Ia, pei ona tātou walu walu ai. Ya ina ua fatu la i mai le taua le asa i le vao i sawa elu tu fatasi ma Amerika a nga ia i wan ya o lefo ila mai ta watu ya e tamu faifo ina i bisinise e tau faina i si tanga e recover hai ya le lusi ua tele a o se vava aile na le neva i tau a o nai nu mewa fa ata oto vavave fu ire nei ya fia fia o tatou ta ali ai si o tatou a ma lo fa alo lungi ire nei vaingole fia fi a ile ma sina ia i sina fa ata ita inga average cost ile ma sina cost of living ile tangata to tasi pe a ma le tonu afe lima selau ile lima afe ile ma sina o se ulunga ali Peha male lima afe ile fitu afe ile masina. Average monthly cost of living. Onai no mero fa topele na. A onse ainga fo ile to lua to tolu. Ya, masalo e va aia tulanga le na. Va ile ono afe a na le valu afe ile masina. E fata otoi. Le paketi. O le vayaso. Ola. Ya, se i. Se i fa utala tato. Fautala tātou ili tūlanga lea ia ile. Ia nisi o tau o le soifuanga o tātou ia. I nei aukilani, o aukilani o lo faa tūlanga ina. O se tasi o tau langa pi ito sili o na tau ngata. Ito tono ni sila. O lele itu. Tala noa ile i tau faalu, matupi faalu o tangata lawa ieto o tasi ile masina. Pe a male, tino fo ilele. Wai a o average po numero i te tu inatu e le o tau fa i fo ilele tatou le le ele le i alfa tu langana o le paketi i a ulsa i mingi ulsa falawa wa se a se a alu ilunga fi a fe ma on tupul masina ai i le tangata i to tasi tono au kilani e sila tu langana tupi fa alu i le tolu afe lima selau a nga i le lima afe i le tangata i to tasi tono le masina Masalo ole taiminei, ole tupe alu mawalunga lava e te tau ona faa alu, mai ole tasi nei o vaenga e te tau pea ona faa tino, o rent, po o tutongina fali, no ono nofo ai. Ole tasi potu moe faa tūlanga el faa se lau ono sfutala, anga ile ono se lau lima sfutala, ile vai aso.
ya o ngai ngu mela fa to pe to pelana ya wants it feel that o tunu o le vent po le no fo fale no fo tongi fale i lona fa tu langa na le lua po tu moe o e tin chilo anga i le ono se la lu se fulu e fitu se la lima se fulu ile vayaso tunu o kilani Yo, oi na o se te vai le na tu tu lo foi le yai tato masala o figures ia po o numero i tu na tu o fale foi i tu a private i lunga o le tu langa fa a fita winga ia pe o nei foi numero ia fai a sina tau mata lo no winga a fai average le luo po tu moile tu na o kila ni luo ono se la luo se folu a nga ele fitu se la ulima se folu ile vayaso ia ma fa fa wanela luo o ile tol po tumoi, le fa po tumoi, le lima po tumoi, le ono po tumoi, e si isi ia ia le tau. Ia me se foi, le fua fua te tau i lea pito nuu, ma lea pito nuu, e fua fua apu o fea lava o iai, ia wa lalam papa au ili tatu o tunu. Ia o ngai mahenga lana, o to tonu a ia as a single person, po se tangata to, tasi tonu au kilani, average monthly breakdown. O tono le masina ia ma o se ata fa taita o se ata fa taita i fu ilele ia i mea to tongi le vayaso ia ele ta o fa iei ia nisi au au pili ma nisi au fofuanga lo fatino tangata ito utasi tono au kilani o se ata fa taita i o le vente alu o le masina pe a o le lua afe anga ele lua afe varselau tangata ito utasi lo nongo winga o le tiro tilo utasi poto moe tono au kilani o lau fa atau o le fa'atau voile groceries shopping ia po fa'atau mo le fale po le kapoti po le mukuka lima selau i le iva selau tala i le masina o le femalanga inga po o tau o femalanga inga lono winga ale o le pensini o le suahau ia po o se pasi po o se taxi upa o tau fa'atata selau lima sefulu tala tau selau masina e aluai o le paua ma le internet ia e tinu tinu ana i se lau limas futala i le lua se lau limas futala i le masina ia manai extra fu ila alia manisi meo fa poponga fu ie via peo o lau kofe le masangin fa akaulisid ma le pamu le la tane lo falfinga luenga po lo fali ia po lau mcdonald le drive through wa ilaku laku wa ile fefike ia leo le fa kal manis kiu asilo makua le kaleve elengi fu ile pasi ma el mcdonald ea felo drive through o ngai tau fa ta ita i fu ila nea mo vahenga na po extra cost e fa popo tolu se lau leono se lau ta la ilva yaso Ia, ia, o nei ata ata nā, po nei wha ateita inga fui e, mō le sile sila lea tunu, i le tūlanga wei le taunta. Ua ia i le taunta o le sei fuanga, te tonu lava ia o ni sila, ia po o i nei fui au kilani, ia o nei ata vai e nā, e fua fua nei ia i lau wha te taunga, i le wha iunga fui o le neva yaso o tātou wa ngai atuai, i le wha mana tuina o le tāhua nei o tātou tina, i to tonu o tātou ainga. Ele fa pela tong tatu fonga ai ke ale wole isme alo fucking up le ai le ai tatu ma nai ya ya ata pin ele tau tu tu li vo ya seleni yo a fai fo ya ente ala poa el waku fo folu le se vai tu ai vo ya lo matu ai vai vai vai il manga ya ya bi ke ala ku fo iko e kafi kafi le pe fole o langa atu fo ile le tu spa ia ele tu fa nga ku spa ia ai vai vai ai Na vai le manga ia si na mea lofa. Ia pete ala pofu ia e. E vele le fato anga lumatua. Ilanga fako anga vwile le fungala auma. Iluma au le fale. Na vai le manga ia. E le tau tulia vwila. Ia ina i seleni. Ai a fai fwi wamaua si na seleni. Ia ave si numaku e fa breakfast. Si numaku e fa breakfast. Ioi. A tau ngofia. Pe a maua tau ta. McDonald. Vai le manga ia. Le manga ia le kau le McDonald. Ile nei fwi vaita. Ia le na. Pau ale mea taua, ia maua le mafutanga.

Le Manu. Toto sport toto tonga i talau talunga tu fa tasia ele tau tua fa awau alau pimen Samoa ele nei foi aso tofi aso fitu o me lua afe lua se fulu maleono ya masalo lo maulunga pe ale lofa malenga le leo le tua to tonu ainga te tasi ai se maia inisi foi o fa ala wi loa pe o nei unga o talunga le nava aso a o tatu savalia foi le nei vai aso male so ia inisi o talunga wa tapinaina na minute o iluma au tamu fai atu e pea le tato faso inga ya talu si ia ili efe alo faso inga ya e mawa se tato utala ma le tato mahalofa ala ulungilo ne vefi au la se loan tato fasisi a tato fa la wiloa pe ona yei foi ya fofuanga pe i ungo talunga ili ne foi vai yaso ya ole atato se e hatu ile tulanga pei ona yai ya atato ta alonga ale Pacific Rugby ole a pe ona yai le nama yaso ya au tali tali ai foi fai unga o yai atato ta alonga mana tua ele se fil jadu tuno ole vai yaso le nei ole vai yaso lona se fulu male tolu talu na fanga solo ya ta musanga ale Super Rugby Pacific tolu sfutu sanga lo fa mana twina le nei to sanga Olono winga tala ave io e o tala fa sol pito e le fie to ilalo ifo ilha se au io e tape na uma pe ona evo na ve yaso na na ufa ilo ia fu fuanga pe ona ile na ve yaso ile ve yaso nte ne ile ve yaso lona sfuma lua nesa ta alo ile tato fijin tua male highlanders mai se pati pati mai se pati pati vina ka vagalevo ma lo le ta alo ina yuso tua oi il pacifica fiti Lua se fulu malefa na manu maloa i fiti, ili se fulu malefa ale Highlanders. Se e maile ta alunga, ili aso tona ila valea sa fa tino ina, ili vale ole moana Pacifica male Auckland Blues, ili nama yaso, ye oe, peise i na manu maloa ale Auckland Blues, fa se fulu male lima, ili se fulu male iva ala u moana Pacifica. Ili ta alunga le vale Queensland Reds male Brumbies, manu maloa le Queensland Reds ili Brumbies. O ai o le taalonga tolu se fulu i le lua se fulu ma le tasi I le aso la taiao le amatai nai ya nisi o taalonga lua tatou taalonga i o faata oto I le Super Rugby Pacific le nei foi vai aso lona se fulu ma le tolu le aso taiao aso valua me I le afiafi fitu I le afiafi aua te toe se e se mea faato ato a le leiri taalonga leo le amatai le aso taiao le vaa lea ale Crusaders Canterbury Crusaders male Auckland Blues fitu le afiafi se e maile ma le taalonga lona lua le afali tula iva le aso taiao pe avatu tisui fuma leo la le hata aloa le Queensland Reds male au amatai au the Chiefs ya o nei ta longa na ma ta ina lasso ta ya ta pina pina mai ai ya awa foi le savaling o le super rugby pacific o le mai ta wantu to e tasi lua tolu fa imba to pe ha male fitu round to toi il tato super rugby lava ia pe ha male fitu round to toi ya fa nga solonga foi ya tato ta longa ya pe ona yai ile neva yaso Tato se andu lea. I te alonga ole Rugby League i oe. Taimile nei, wale to iaia ma se isia o se eselan tapo inga i a male tato sub NRL. A ta oto tu langala wile NRL. Monsit fiel tato tunu. O lea ua iai nei tato ile vai aso lona se fulu. A oi unga o ta alonga pe ona iai le na vai aso. Lea la o tola ulau inatu. O na fua mai leo lau sila sila ma o ma fau faunga. Ma lau fata taunga fa faya onga e le io oi lunga malai. O le vai aso le ente nei. Le aso mua mua me sa ta alo e le Bulldogs, Canterbury Bulldogs. Ma le Cowboys, manu malo Cowboys, luas fuma le valua na ai. Ile se fulu male lunga ale Cowboys. Se e mai le taalonga le Melbourne Storms ma le Dolphins. Fata mala le Melbourne Storms. Faia inga le Melbourne Storms. Lua se fulu ma le valu na manu malo ai le Dolphins. Ile se fulu a le Melbourne Storms. Ile taalonga na so ile a sto nai sa ta alo ai lau Raiders ma le Titans. Sorry, fa peha ule wawis. Raiders, Canberra Raiders ma le
Gold Coast Titans. Manu maloa ile Raiders lua se fulu male vanwan ai. Ile se fulu male lua ale Titans. Se e mai lua le ta alunga lona lua ole asto nai. Sa ta alo ai lau New Zealand Warriors male Parramatta Eels. Fa toa toa lele e tamaiti maile Kiwi Land. Tolu se fulu male ono na manu maloa ile New Zealand Warriors. Ile se fulu male fa amai se pati pati. Amai se pati pati. Malo, malo le. Tawalo, malo foi. Ya le fin finau le tato New Zealand Warriors. E ui ya to te lo fa longo longo mai pe ma malama se dasi. A vi ele tue la oto au nanga. Fa ftai la oto a fin finau. Moto si ya. Si ya kako New Zealand Warriors. Ka si pe ele au. A New Zealand lo fil filo. Ele ta longa le Roosters male Broncos manu malo le Roosters dolus fulu male valuana ai ele lua se fulu male fa le Broncos ele va o le fin finau le ta longa le Knights male Rapiders manu malo le Caso Knights fa se fulu male lua ele tolu se fulu male manu ale Rapiders ta longa le Sun te nei ele va le o le Cronulla Sharks male West Tigers fa ia ina le West Tigers ta pena ai luai mo le awa ale PNG. Cronulla Sharks lima se fulu malua manu malo ya Tigers e se fulu. Ele ta longa le salava lea, ta walunga ina ai le tamu sanga le nava yaso, sa ta alo ai le Panthers male Sea Eagles. Manu malo le Panthers se fulu male valu ile se fulu male ono ale Sea Eagles. Ya, o yunga nao ta longa pei ona ye ilva yaso na tenei. Ele vai aso lá no nei, mas se ele fez tanto o tino, ou tanto o talunga aí, ou fanta o tomai. E a ua foi, le anga ia tu, ele a fio fila vai ia, me aso to fila nei, toi se fulu li se fulu, amata loa le talunga le vau le Dolphins, ma le Bulldogs. Dolphins and Bulldogs, o talunga le au, le a fatino le Malayan Suncorp Stadium, in Brisbane, Australia. Aso farwaili le valu le afiafi, o le ase ima ili talunga le vau le Roosters, Male Titans. So atwaili ma le talonga le Queensland Cowboys male Parramatta Eels ile se fulu le afiafi. Aso tonai ba matu yele soifu maleola ile aso iva leo me. Ole ata aloa ile Dragons lima ile afiafi ma Castle Knights. Ole tulanga se fuma le fitu ma tulanga se fulu. Ile talonga lona lua le astronai ole ata aloa ile numero fa which is Rabbitohs male Cronulla Sharks o loo ile tulanga valu. Ile aso tonai lava leo la ta aloe Melin Sea Eagles olo i tulanga fitu, Malin Broncos olo i tulanga iva. Ile aso sa lua tatu ta alonga o faa ta oto mai, ole a fetau ia ile Melbourne Storms olo i tulanga se fulu male ono, Malin West Tigers olo o ta oto ili tulanga limba. Ile ta walunga ole aso sa, ta angfuanei la se fulu leo me, le ono le afiafi, ole a ta aloe le Canberra Raiders o loo ile tūlanga se fulu male tonu male Panthers Penrith Panthers o loo tūlanga mua mua ile teminei o lono winga o lea ua pai po ua malo lo foi ia tamaiti o le Warriors iho e ya o ke loo wakaunga alanga te tau o na manu ma fa malo lo ia sia tatu au iho e wa amata o na Tinga tinga ya, ting tinga mo mo maso so nga maso tau a venga mai o ngai mangu malo ia sa mawaya tu nei. Wa dalu va tu le au liki u ma o lo va vong vong a mai le nei vai ngole fiafi. A fai ora nai te tapua i au Australia. Dalu fai. Malo, malo a tapua i oi. O le tau tongo le tatu top 8. Ile NRL le terminei. Tau ono whaelo o wansi fia tato tunu. Ile tulanga mō mua se e mai ai tu maupia. Ia the king o le nātousanga. Ia o le Panthers. Penrith Panthers. O loo ta oto mai ile tulanga mō mua. Sifu male ono ana ai. Tau ave mai ile terminei. Ile tulanga lua. Ia haere mai. Haere mai. Tamaiti o le New Zealand Warriors. Se fulu male whaana ai. Se male tulanga dolu o le Sydney Roosters, se fulu male fa foi ai o lo tutusai male Warriors. I le tulanga fa o le a ta alo ele Rabbitohs, tulanga fa se mai le Rabbitohs, se fulu male lua na ai. Tulanga lima, West Tigers,
tu mau foi ai se fulu malelua. Tulanga ono, Queensland Cowboys, ma ai foi se fulu malelua. Ile tulanga fitu, se e mai ai le Manly Sea Eagles, le mana ai se fulu. Tulanga valu lola, ya ole au, ale Cronulla Sharks, o ai olo tula i mai, ile teimi nei se fulu foi. Olo nui ngā. On tato valu pito ilunga lena ile nei fo i vai yaso. Na yei nei faseta inga isi au ilalo mai. Mai tau fo i malito toa. O lo o tu maupea la ya le tato tu langa sa tato tu lua ile nava yaso. Ma tato mo le Panthers. Masalo o le ua tasi lua tolu. Tolu vai yaso so soo. O tasi le Panthers lua duai malita maiti o le New Zealand Warriors. Malo, malo le... Finfinau, 5-day Warriors wa maua se avanoa ya matou te femitai tu emi matou nei elo iai se matou au ae masalo, se taimi o iluma tele manatu ufaalia tele manatu ufaalia ele ngata o upenga o fasa lalaunga ya o manatu o ilatou sa faya onga ma latou fo isa mua imalai li taalonga lakpiliki ya ame se fo ilatou sa sa muai malai ai te iwa le toi fuilele nei naoni nei time tatu ta uaia o mo meo part time po o whawai uia sa mo muai malai wha part time ioi tele fina ngalo wha alia ile tasio tala a ave pe o na iri senga lima o le au wha tūlanga ina wha tūlai mai ale papone ukini wata ua nei o le chiefs au amatai au matai ole tu tu lo fo il dato pul kalame ya se te mio i luma ya mo fo ile on se alon fo tainga se fa ta oto ma fa manino tu langa se pe fo on sa no le sunga ya luai allo le tu no ese male ma wa lunga ole ne va lo o lo to ma va va e wana a walele wa lo flu va le va tu a matai nai se kon kalate folia a lo tam fa luai ina ia tu umalo no taimi a to to ina ia a fina finau ile fatino ina ole au ya pe ona se atway fo ile West Tigers teleles ole tele manatu fa ali matulanga fo i ile fe se ta yayo o alo matam fa na ulta tutunu o au tolo pulo ese mar sa in malo o nei alo le tutunu uma a fitta fa al mafa fa afiku fa al mafa fa mai ma he ona si a o luai manisio o alo le tunu e o mai se i tau mafaili datu to samo si i a tau World Cup alu fainu si i a o luai e o e fa atino le au le Panthers i a mai tono le Panthers si i a fa tau sanga fa ben pene i mai lima o tamaiti i siampini so e fa Filifilia fo i se e se i tau mawhai le New South Wales. Ia, po le au fu il State of Origin i au se talia. Le ale mena iei, tu matia fo i le tūlanga peo na iei. Ile ngata nauloa i a o nisi o alo matam whana o tatu utunu. A o levo. Si a o fo i luai u mahe al Panthers. Se e atu se i tau mawhai le au le West Tigers. Feo iei, lele, tūlanga lima. A missi a le top 8 a le Tigers i le vaiaso ma le vaiaso msalo a le me i le lima le ilfa sau le ono tu alatu lima sau le fitu kwe la kunua mao a e le tulanga tu ufa le mafau fau iai i to tele o manatu o tangata faa lia i lunga o benga ta fai langi wa manatu alofa fo i hea fia i fo i langono na i fa nau ya mese i alo le atunu e mo mua ya taita o na o ta faa amu ia amu ia ia alo le atunu o lo o fa o ngaina ele tua ila to e tu u ia ile me alofa a fa ifo ie ese se va inga ia ina sala ia ile la lolangi man malana vai ai ole langona va fetai ole sa ini malo nei tama fa na ia tatu talo no ia me a fa yo se leni or se leni a fa ifo yo langona a fa ifo yo va ai mama ole va ai mama ai ila u ia va vai nei alo le tunu what a lele me alo fa le ile wa yo lato a ile to fa ile va ai ia me se fo ile tilo tilo mamau vision visionalize le luma nai ele ngata na o ia ai le au nga tu pulanga e fia ma fia lele a tau ma fai umatu ile numero 1 numero 2 numero 3 le tusi le la
Le foi la vav tai foi pe on sa un ngole so upu foi le au fou le ale chiefs le u fatu langa mai mo le PNG ile lo afe los from le valu sa un nga ole la tau tili tilo o lo ya luai se me halofa e ma fai ona ia ia pe o mea sa u tola u lawinatu ia tai nani foi la tai va ai ele ia usaka ia ka alo lamia tu lo fa fonga le tuno a ole va ai ila tau le nei sa moi malai le ta longa lako piliki ia sa lato a ta ina fo i ia au te tele le lato va ai o a nga va a le alo le tunu e mafai o ele ngata ele o ia o se PNG o ia o le alo le Pasifika ai ua ala nga tutusa ia ona values ia mese fo i langa vision ia male mea le ta mfai atu ia ile au le neo le PNG ia wala nengalo ya toi fea lava le nai te tapu tapu wa ia ili laka piliki mana tuane na yalo nama tamafana wole tatu utunu ya pe ona tamufaye faa pupula ya mafaa iloa ili atunu ya faa manu yanga aletua olo ito tonu Samoa ya pe ona tamufaye ili laka piliki ole taulunga oto tonga utala utalunga le nefifi tauna ufaa ilo se taimi ya lesa tamufaye tu ya ona ole ala of sota inga ya ai male fiongol pristine a ola u failoa le tau fainga pe ona in le nama sina ile tatu fata donanga sa fata oto male fiongol pristine ya mese foi la la wa fono ale tatu oso si fusu sa moa ya le ftelinga la ona fausia ya tanvasa ya ftelinga foi ya tavui Mike Lemisio le pristine ol tatu au fusu IBS ya le ngatelia o se lango lango sua se tasi neo tamani i longo le tatu o tunu ia le fionga le famuna fitalenga ya tole tai David Tua ya malanga lango lango sua sa yai i ta pena penanga ale tatu au fusu pesa to va antua i tamu sanga tupulanga ya the youth world cup lesa fanga soli nei masina foi wa mavai atu i Thailand ne voila sa mol da to all of so tinga ya vi ele tu ya sa tala manino la vale fiongal pristine ita pin nanga sa o la to sina sina to toa ya ya le voila wa se e fo e ya se tasio da to da mul sanga le sa fa ma he al masina te nei le pacific national cup le na fa tino fiti o se tala fa fitai ile tua ya o le se fulu male lua da to pini auro fitu le siliva Oi la tula le nei, sa faa pale inai nei faa manuianga. Awa elite squad. O dato elite squad na lua pine aulua dato kapiteni ya pole sunga ya sali wafi tua utu. O le pine aulua soa duwai, etasil pine aulua lea, o ia fo i o le

best male boxer po o le tama fusu le lei lea le tama le sanga le Pacific Pacific National Cup lea sa Nations Cup lea sa va atino i fiti o le sunga i a Jolando Ta'ala se e mai ei pine auro ma le pine siliva na maua lea le sunga i a Ioane Ioane o le pine auro ma le pine siliva i le elite lava lea o le sunga i a Darius Boulava O le tasia tato pine auro ma le pine siliva o le sunga ia Luke Shwoka. Ia a o tato au ta alo sa mawaina pine i le glass po le vasenga o tō pulanga, youth squad. Lua pine auro la e ina lea le sunga ia Alavine Sasa. O le isia tato lua pine auro na maua lea le sunga ia Anthony Lama Robick. O le isi a tātou pine na maua, o le pine auro ma le pine siliva, maua le le sunga ia Mike Vui. O le isi a tātou pine auro, o le sunga ia Wells Matua. Ia ma tātou pine lua na maua pine siliva e lua toe, o le sunga ia Polu Tavao ma le sunga ia Tasi Saufoi. Ia, yeah, o le ala ua pe ono fa ilo, o le tau fa inga nao tato pine pe ona iai, e se fulu maleiva. Se fulu maleiva na tato manu maloi, ia yeah, pine, se fulu lua pine euro, fitu pine siliva. Ia, yeah, pe ona tamu fai ei le tato au fusu le na tupulanga talavou and our league squad, le sa malanga tuai i fiti, ia yeah, awafo ili tamu fainga, ia yeah, ole tulanga pe ona yai ia le tamursanga le Pacific Nations Cup ia pe ona yai le nava yaso o le memo tinoa pe ona sa nola fingol per stein le va yaso a masina te nei in tatu fa tala tala noanga ua ma eu le tulanga wa yai ia le tamu fainga a halo matam fa na o le tatu tru o le memo ni le va ia e o fo ia ili sile sila a New Zealand ma Australia wa te le fo le sao o le malanga tu foi tu ua yo te roa le fiunga i le whamu na alfi talinga ya tole tain David Tua lea ua a lala nei ma papa ao isi o tatu watunu wa te le fo ila na fiso swani i le fiunga le peristene ma le asosi fusu o le tatu watunu i le tau wati na ehina o le talini nia bea ona moli mau i le tele o nata usanga o pewa faima tau mou tau mou le taleni ia pe ona yei le fusu a ole ua mautinoa ma e a tapenanga le tato youth i le tapo sanga le sa fatino i Thailand i nei masina atu wa mavai tapena loa lea mo le angai atu mo le Pacific Nations Cup le na fatino i fiti lea foi mo tato pale mai nei pine tele so le via leli oh ka e se maloka fifia io e faftai ia faftai la oto fino finau faftai la oto sa ili malo Yoi, uso matua whaafine, ya nai olo tamu whainga le tatu taalonga o le fosu, maa lor fi nao. E nei whingua fi, yoi, au kalonga o fwoi vai kaimi la. Yoi, ngā kai i le whai. E le whingua fi, yoi, tatu talanoma ata ia au se wha talasua fwoi le nevia fi. A o tāpina pinanga, e le whingua fi, e whai o le tolini. Mai la son fua kau la sa o ila sko ngai ma lo lo la sa ya lu lotu ko el wako aso fua tau la sto nai io to leni ma lo si si il maso tau sami i fala au a i a fala au mata io io ma ia tau sisi ya tau maftanga fainga kai o le kulang a wan ta do za mo manongi ar kikpo io a wan fai so ya ma lo le ta pena ma lo fo i le ono sai ya ila o fiongal perstene o te la ngona o le na lava e te tamu fai ma e se tatou fa tata nonga nevia fi ya ai le a faina ona o tu tua noa le ma lo fia ya me se fo i tamu fingo hala fso ta inga io e o te lo fo i stemio i lumau sao sao lo mali internet a le nei a fia fi ma le tau lunga le tatou to on sport ya anvel fa ma lo le fiongal perstene Liftalinga Tanwasa, Tavu Mike Lemisio, then Nane Foil of Telinga, Totalitai Devitua, ya Malama Malu Committee for Foy, Alitato, Associ Fuso Samoa, Malon Favtai, Maloli, Lava Papale, in a Yalumfa, now I live in Ofi, well, Makuva Kupulanga, hey, if we can me Falunga.
ai faftai o le pesele nei ia taulunga tuai tato to o sporti le niva engole fiafi ia se meli tato utai mito e luon sfuma le valo minute o na tale o le itulai se fulu a mai alea ia tapen pinna mai leo se fasoa pe o neili tato portkalame o le wati masani ia fiafi o aso tofi taitasi

Samoa o lau fesili se mai le tatou a polokalame o le uati i lenei vaega o le afiafi ia ua ono ai minute o te ai leitulae sefulu le faasausauga le tatou atunuu ia amalo le ona saʻi malo foʻi le lava papale ia pei ona iai foʻi le tatou mafutaga lenei vaega o le afiafi tomua atu i le tatou niso mataupu lua mataupu fia faataoto auā le tatou wati i lenei vaitau ia ma se foʻi lenei afiafi keep a watch ia pei ona sila fia foʻi ia fiafi o asotofi taʻitasi ia fogafogaina atu ia le tatou aufaigaluega pei o le afioga toʻatoʻalii a ma se foʻi le afioga i le faatonu a lenei afiafi lua nai mataupu o te fia faailo auā le silafia le tatou atunuu ia aogā foʻi e faataoto ai fuafuaga alualu mamao tonu nai o tatou aiga taʻitasi o leso faailoa mai a le malo ia le siitia ai o le rate rebate scheme e fesoasoani lea i le faitiitia o le mamafa ia po o le taugatā o le soifuaga lea ua tatou i ai ia e fesoasoani foʻi moʻi latou o loʻo maualalo o le tupe maua i totonu o aiga ia ma se foʻi nai o tatou tuaā ia maosinasino le atunuu o loʻo umiaina ia le super gold card ia po le kad foʻi lele faapitoa moʻi latou le pensione e taugofia ai le feoaʻiga i luga o ala fesoʻotaʻiga public transport ia ma soo se vaega lava o le auaunaga le malo e oo ea e faamamaavega lea mo o tou ia ma se lava nai ou tamama nai ou tinā matutua o loo faafogafoga mai lenei vaega o le feafi o le sofoliga mai o le ala na tuuina mai se pepa faamatalaga i le upega o te faailagi a le tatou malo so faatasi o le aso muamua iulai i le tausaga lenei o le a matania ai le faigafou lea ia po le rate rebate scheme po se tasi nei o vaega ua manatu le malo ia e tuui ai le latou faamuamua ia ma faamatuu atu loa le fesoasoani lea o le faatinoina la o lea fesoasoani le faailoa mai o le a siitia ai le afaʻi o le maualuga o le totogi mai le valuselau ma le lima tālā afai o le sa maua le tupe le valuselau lima tālā o le ala a siitia nei mai le aso muamua o iulai i le valuselau tolu sefulu tālā o se ata faataʻitaʻi lenā mo tupe maua mo nai tamā ma tinā matua pe a faapea o lau seleni lenā sa maua i le tulaga lenā o nisi o vaega o le a siitia foʻi i le tapulaʻa o tupe maua e aga vaaai tagata lona uiga manatua foʻi fai e te agaʻi se auaunaga a le malo ia pei o le social welfare ia ma nisi o fesoasoani tupe maua e iai a threshold po o le tapulaʻa tapulaʻa o tupe maua ia o lea ua faailoa mai o le moʻi latou o loʻi ai le super gold card o le a siitia le threshold i tupe maua o le tausaga 46 afai o le a sa 46 le threshold po le tupe le tapulaʻa sa i ai o lea la o le a manatu le malo a siitia i luga o lona uiga o le a tele ai le avanoa e mafai ona e apalai mo se fesoasoani a le malo faataʻitaʻiga na o se faataʻitaʻiga moʻi latou o loʻo faigaluega ae loʻo talosagaina ia le accommodation supplement ia po o fesoasoani foʻi lele i lau le totogiina o lou fale tumaoti private rentals auā e lē maua e lē o maua i latou o loʻo nofo ia fale o le malo le se tasi leo faamanuiaga le supplementary lea mo le accommodation supplement faataʻitaʻiga afai o le a te faigaluega e ai le threshold po le tapulaʻa foʻi le lo lau tupe maua i le tausaga faataʻitaʻiga faape 46 lau tupe maua tausaga ia e mafai lana e apalai i le accommodation supplement ae afai e maua lau tupe maua o le tausaga pe fasutasi afe pe 46 iva selau something e lē mafai ona e ausia le fesoasoani lea le malo ona o lea ua sili atu lau tupe maua na i loa o le tapulaʻa lea sa faatino o le malo lona uiga la o le fola lea ua taʻoto mai le malo afai o le threshold po le tapulaʻa e 46 sa i ai o le aso muamua iulai o le a siitia i luga le ia le tapulaʻa o lona uiga o le a telē le avanoa e apalai ai ia nai o tatou tuaā i latou lava o loo umia le super gold card e talosaga ai mo se fesoasoani
ae mo isi vaenga rate payer ia olo o le ase e atu tolu sifu tolu nu afe lua se lau sifu tala o vaenga na pe ona silafia ono no winga mo le fa mani nonga silafia ni tatu tunu o nei swinga ina ia mauti no ai ia le ia nai tangata ia lato tupe maua maua lalo le tupe maua ia mauti no ai manai o tatu matua o le a lato entitled ai po yo le a maua i nai fa manuianga nei ono le wasi itia ilunga le tup tapula na po le threshold no no winga ya em fa ye ona apalai ya mo se fe so soani mo le totelo ila to fa la ngo lango po fa nga ina fo le New Zealand super innovation ma to tongi rate esilia tu le lua fetala o le anga va ile to to tongi ato na lo no winga o la fa tuanga a fa yo le na tele o manino i tu langa ya fesili ya a mo se fo ile ta pa ile fina ngalo le metanga lo winga mo se so so wa fe ma ila to ya be a fa o le na te a e te fia sa ili ia po le a tonu fa manuianga ia o le mea taua ma le mea manino le ua fai loa mai le pepa fa mtalanga ale malo a so fatasi ia se vaenga lea o le rates rebate scheme lea ua fa taonto mai fi amatalia lea ile aso mua mua o yulai lua afe lua se fulu maleono ele taimi ya o fofanga ya ale malo fa tu lai ya mole tapu lai na ia si tia rate ne ya ina ia tau fi fi fa o pia o si tianga fo ie tu pe tu tong il kansus ma va henga na no no winga o lo ia ia va henga o fa ma yo io mai ele malo ya ele o a fi ai si tianga ia po si tanga ia ya te tawa ya te talo pel mamalo le tatu tunu a fai ele o a manino a toto ya il tulanga lea mana ya a saili saili ya mafeso ta ifo i matanga luenga nei a efeso soani ya a wafo il fa moe moe mo mana isia fa mama venga a mol mamalo le tatu tunu a misilava na yu tatu tamam tina matua ya pe ona le pensione ya me se fo i seleni ya manatua tele vainga ss ne te ua a fa fonga le malo le tunu e se lava ila to lo a ya le super cold card leo de ta ua le pensiona ya e fo inicio dato to a sa fa munu ye ina mai e se ti seni vo ile dato wa tunu i to tonu oni sila nei ya e se fo ila le fo fanga mo ila to e te talo ai pia male ava tele male fa alolo ma naia ia le ta palava o nisi o sui o matanga luenga e fa ata tala noa mata upu nei o la utalo sanga a wala vane i o i tua vo ilele fa manino mai stangata ma naia le o sa o matanga luenga e fa ata oto mai o lo i fo i sui o matanga luenga ili ngangana sa mo pe a fa ye mana umia le fiso soani ila ta ua lava ngangana na tu te fiso soani e fa a mala malama vaenga te itasia no no winga aso mo mo yulai lo afe lo sfo maleono ole a sitia ya le fiso soani mo tato pe ona yai ya le fiso soani al malo le fa fa nga solo my rate rebate scheme no no winga ya wa fiso soani o se fiso soani al malo ina ia fa ititi ai le mamafa ole tangota ole tawu soifonga talo siala ae a o tatou alo i siitiaga ia le malo ae aua nii siitia ai ma tulaga o tau oloa pe ona masani ai lea ua tatou vavaai lo pensini lea lava ua feololo lea ua pe ua iai sina toa ao le mea sai ai na saua tālā iva lua tālā something tolu tālā ia laua tolu tālā fasefulu the lowest ga uvaai ai i luga o le auana tele taʻilo lai ai afai ona nae te silofia se pamu lata ane iā te oe po fea foʻi o niusila omiomiage lau facebook lena le luga o le tatou pega tafaʻilagi pe te faailoa mai foʻi le tatou piamen ia matou te faailoa le atunu ina ia silofia uaua taugatā le soifoaga ia talosia I nei sitanga, I nei aua nei, a fia ai, ia sitanga o loa mana vaenga, a ia fai ma se fesoso ani mō tātou, ia ame se fo ile nei vai aso. Ole, mata upulo na lua e fia o iai, ia se tala noa le nei vaenga le fia fi. Mole sir fia ni tātou tunu o msalo ele o pomala e, fa fonga tāpua iele. Tunu, ile masina o setema aso sfuma leono luafe lua se furma le lima lea sa tau fia e sa faa iloa mai ei e le malo ni usila le faa le tau fia i lea letu mau o le faa ngayo inga o le liu inga o tatu fanau
mamalu a tolou le faafoga le tatou tunuu ia pole adoptions mo le silifia overseas adoptions lea sa suspend pe sa faamalolo le tumau e le malo new zealand ia setemba le tausaga ne tenei ona o nisi o tulaga sa aliali ai mai i le faataotoga mai e le malo i aafiaga o nai fanau ioe aafiaga o nai fanau sauāina i totonu aiga sa liu vaetamaina mai i latou po o sa liliuina mai i latou se gana faamāmā i adoptions la lenei e le gata mo sa mo lava ia a o le pasifika po o nisi lava o atunuu a le lalolagi lea la sa suspend ai loa le malo new zealand i le tausaga lea na mavae ma le manatu o le malo new zealand o le atoe iloilo au se pepa lao faamatalaga mai i le mauta o le palemene i le aso lea ua faailoa mai ai ia o lea ua amata ona faagaioi ia faatalatalanoaga a le mauta mo se tulafonofou ina ia faamautū ma faamausali ai le puipuiga o vaetamaina mai o fanau mai atunuu mamao po atunuu ese ia po international adoptions o nai vaega ia po nai suiga ia ua afua ona silasila i ai i le malo new zealand ona oni aafiaga ua aliaʻi mai i totonu o aiga ia ua lē sefe ia aiga ia na aumaia fanau ia tulou le gagana ia teau le totonu le gagana le faafoga le tatou tunuu o la lava i ai nai o tatou aiga matua manaia le taʻotoga o fuafuaga i le vaetamaina mai lea nai ao tatou fanau falauaitele le talanoa ona o faafitauli sa aliaʻi mai pei ona silifia ni tatou tunuu manatua foʻi ia e ai se tasi o case e ai se tasi o case lua afelua se fulu se tasi o tamā o le atunuu joseph le suga iā joseph auga matamata lea sa faamaonia i le tulafono o new zealand ia le vaetamaina mai lea o fanau mai samoa ae ua faatino ni tulaga lē talafeagai ma ua solia ai le tulafono ia o le suga foi laia matamata ia o lea ua falepuipui sefulutasi tausaga tulou le faafoga a le atunuu o vaega ia e le gata la o le mataupu lea a tatou lava ia si o tatou tunuu a o lea foʻi sa i ai nisi toga ia nisi mai fiti ia ma nisi lava iā tunuu eseese i le tele o mataupu sa faatoʻai i le tulafono ma le faamasinoga ona o fanau sa vaetamaina mai ae ua aafia i nisoli gā tulafono e i latou sa auina mai ia nai fanau ia uu manatu la le malo ina ia tapenapena ma faaulu se isi tulafono fou ina ia poloka ai ma taofia ai ia faiga nei faiga lē manuia nei e o loo faatino e i latou o loo vaetamaina mai fanau ma ise atunuu o faamatalaga ia tusitusia e fai iā sina maha aleale i la taʻua tu ma le tasilasila ae ia te aʻu lava ia o te fiafia e faailoa i se gagana faafaigofie ina ia mālamalama gofie ia o le tele o faiga nei sa faatulaʻi children were exposed to neglect abuse exploitation due to weak checks on adoptive parents nisi nā o faamatalaga sa agia i totono le maota e manatu faaalia o tamālii ma taʻitaʻi o le atunuu ua manatu ai ua tatau nei ona toe tapena se isi pili po o se isi tulafono faaulu ma se tulafono fou e agaʻi i vaetama mai o fanau mai atunuu mamao overseas adoptions legislation bill o le naunau taʻiga o le malo ina ia taofia ai nai vaega ie lapelapea ai le tulafono o loo iai taimi nei o le manatu o le malo o loo iai ni vaega o le tulafono couple of loopholes o loo i le tulafono le taimi nei e lē tatau ai ona toe tatala pe tuu atu itua le faagaioiga o le liliuina o tatou fanau manatu a masalo lenei tala sa na lamunuʻia lo le tausaga na mavae atu nei faanoanoa le toʻatele ona o lo tatou naunau taʻiga tamā ma tinā mai senai o tatou nei uai nei aotearoa new zealand ua manuia ia ua
taumanu foi ya sa ilinga malo na yai ya watatu manatu na ya fa aso hatu le manuia na yotatu walu mfanauma na yotatu teima ahinga foi la tunu a peita yane wa ya ya ila to sa fa le au nga ina le ava noa ma uata ngiai e ile va va ile va ile malo wa tangi ai o lo yai ni va e ngai to tono tu la fono ai me ta u va ta maina ile te mile nei e le o ato to aluna o lo yai ni ni lape le afuanga le na o lo sa fa nga ai fainga le manuia nei anisi anisi lava to lo fa fonga le tuno e le ta u lava e a peta na e to ai le to telo ta to tuno o lo a fa atino lava lautiute o le matua a moipo lo nau nau ta inga fa matua halofa ya e fa tino le taimi ma le taimi ya a o nai vaenga le na pe ona fa alia mai le pe pa fa mtalanga e le tato a malo ya ole a sila sila tuto ai ai ma ole a fa tu la i fo ise komiti la tote a autala ina vaenga tai tasi nei Ya ona nga ino lea itua. Ya wa ye yel temi. Manatu e yeise temi lo manai. Ai paulo popole nga talo siye ya. Ya ai vave mai. O na o ni nai wa lefo isa fisiling ya. O matala o le arte piliota lela a tilo le malo ni usila. Ilo ilo ilo inna o le tula fono le nei. A o afe ma wa isi tali. Wa pauna le mele tuli tuli mata inna le totelo le tatu itunu. O afe la mozikat. Lela saka o fia ya se tema lo afe lusu malima. Mata fisi umi. E ta pena ini sila. Ya au le maita watu inisia o pepa o famatalanga. Ya e au tilo tilo. Ya ele o yeise taimi mautu. Ma e ono umi. Ole ole vava aisa ya ya e a watu ya yulai tausanga fo. O hafi luo sumalfitu. Ya a ole naunau ta inga ya le malo. Ya ta pena mai a hea. Ma ia ma yo io le lei le fatu la ngana ia o le tu la fono le nei ia masalo to telefon ta to tunu o lo a tu tu li mata ina le mata upu e tu sa ai male vai ta maina o alo ma fanau ia o tele to failo ia ni si fo io ta to mata upu le wa la manu ia lunga o pinga te fai langi ile to tele o le tu no ma mana tu fa ali fo ia ole tetalo a ia male val val sie fo ia ale fauso to finangalo io tatu tetalo ia mai pa wale ole talio me uma ole tatu tetalo ai tu watu le mata fa yoi fa le malo ita ita ole malo ia wale fo tatu wanga tu le fenga pa lo to le ni tu sanga lo a lo fe lo smole uno ia novemba ia atonu fo ie po wa wala va ia wale tau tau mate nei mole van si lufia ele tua e ole ase e mai ta ta il malo ni sila sta mi luma ya ama na yo foi ta pendanga nei ele ta tau foi ona puni ti ai ya le fa nga so longa o fo fanga nei o ye la vala o fenga lo ngal malo e fe ngai ma fa ta le tala noanga ya ma fe tu na i foi ya tu la fono ese ese ina ia malo pui pui ya na ia ta tu fa nau malo pui pui ya na ia ta tu fa nau ole na walunga le na o vaenga o mane o fata o mai le malo so fata si ile nei foi mai ta o i lava le malo se e mai e tuli tuli mata ina pel tato por kalame ai me se foi vaenga o tu stala ya ta ta yo atu no uma ya me se tato tu no pole aso la tu finngalo o a fe fata o mai se tala a se tali ya mole fa moi moi e u e anga ile ya i adoptions overseas ya po vitamina o alu matama fanau yo nem da puna fa ta auto fo ye wale silfia ni tatu tunu le nei va ngole fiafi ya awa fo ile tatu savalinga ya e mana ya ta auto ama ma fau fau ya ya awa fo ile nga ilu mana wa wole to fengo fi masalo ngole ole ala ama ta na matua ne ana ifa na ulo na na ni si au mai i to tono ni sala nei ai pese ai wa to alia fo fo nga uma ona ya ole fo fo nga le uta fi ele malo ya va nga te tasi nei ya Mana tulea, ole o 25 minute ona afalele tu lais fulu ya wa fo il tatu maftanga ne vaingole fefi ya mana tu ole wa tau lunga fo ise tau tua anto tol manino a mese fo ile fefi manuia
ya wa o sa mole to no pele ma tote aso aso fo invai malu po inga so to fin ngalo fa malu lu le ha se tala le ha se sa ma to wanga o le tau to mali mo la fa fonga le nei vai o le fiafi sa mo ya e matua tu lava ya to e so ma to vai vai ya la foi nu le ai na so ma to fa to va ya ai te talo ile tua la la lumanai ya maua se tato maftanga pe ona yei ta penanga ole aso sa ole nei pese ole manatula ta wolunga se tau tu ne va ngole fiafi ya e tai nai le nei pese fa ampitoa mo tina uma o samoa a wa fo ila o tau ta penanga ile aso sa tina o lang fo nei manuia ta penanga uma lo to sa manuia foi la oto tu la ele upo manuia foi a oto tapen penanga fa le nganga ya awala va le ma fa mata ngo fie ina lo oto aso sa aso sa tina yo ele ai se masalo ele ai lava se vai pa noa o le nei lo langi ele longo longo ilo oto tahua Ea, o se tau mwhainga o se wha matalanga mai lava i mātū, i saute, i se sifo, i se sae. Ea, ua longo longo a i le lalo langi a toa, ne mata ngō fie o la o tau au au nanga, a me se fo i la o tau tau tua i to tonu a inga te tas. Tina, ia manu ia la o tau tāpenanga, ia me se e o tau whaiva alo filima, ia le nei aso, ia male aso atai au ia male anga e tua ilo o tua sa whapitoa a le aise tina e le aise ola i tono le ainga e manino a ia upu foi ia pei ona a wha soa i foi li tele o manatu malangona a le aifo i se tina i tono se ainga o a le aifo i se fifia imagine a whai nge inga o ka maa le ainga sora o le ale me o ye tato a le eise tina e le eise atuanga o se ainga o la o tau tua lalo e a me se foi la o tau tima inga e i te tonu ainga tawa o tau a o le pahe male a uli i pe ona fai mai i upo le atuno o tau o le fa maa fula fula male teu teu o tau fo i o le fia fianga i te tonu ainga o tau fo i o le ote male leo leo wā i te tono ainga. A o nā mea uma, e whānau mai e se manuia mo le lumara. Amu ia o tau, ia amu ia fo i la tau o loo, ia mo tā penanga uma, ia ami se fo i, ia ua lofa tuai, mo i la tau uma, ua le tau iai, tina, fa mana tu ina, o lea sa tina ni tau sanga, a wane tau te pole, a silia e, le fia fianga le lau wai le langi. Io e, ia wafu ele nei a fiafi. Ia e mese i tā penanga uma. A mother's love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorsefully all that stands in its path. Tasi nao tustu singa. Ia mai inisio polo fesa. Ia, e awa lo fatua i mo o tau tina. Manuia tele ta penanga ole hasau tina. Whamanuia tui fo ila hasau tina, ia si au tina. Fui mono, fiti, mai utu, ale moso, tivoli, le lua. Ta pua e mai sa moa. Manuia tele le hasau tina, le nei wikeni, mama, whaaftai lau te dalo, waletoe, iaise, ma losi ili talanoa a o te iloa ma o ioe ma amene ili langi ilunga o lau te talo manu ia i faiwa mti ute manu ia fo ila sao tina si tina love you mam fui maono ta ala fie sili vai o tu ti voli le au pepe latu ma futa mai si o matu ainga i la tunu i Samoa ia MSI ia na iu tina so o se tafa fia le lalulangi manu ia tele Lord, to was Manuia Foti Samoa, the name of Angola Fiafi.

fataro fatu mananga fa lo lo tatu tru ni fo ia fiafi o le stofi la sfito me lo afe lo sfumo le ono le o mai atu tatu o fiafi manuia pe ona sa tu te tuai le ftrainga ia tu to almanino a capeto sla tu la pepe ia le fo i o mai ni tu la tatu fa sa usa ngol tu neva tatu te mafuta i fo se ia pa ia se tu la o le tai ha o le sfraile Ma lo so fo manuia vi ere li fa ftailo na le ta tu mo fo le yawo ta tu te mafuta i lunga o le ea fe lava mo me ta tu fa sa lunga o pia men sa mo li mo ta si pi ai i i le fa mo ta si o lo ta si ma lua lo tu o na neu sa veki ka mesa eri la ta tu mafuta i fo i ni ya fiafi ia ta tu program pa sa ni o su fe filoi mai fa sa usa mo tu leva ia fa o mai fu ile o tatu maftanga i se taimi o mumbua ai vi ile li ia nato so longa manu ile ne fia fi fu fu nga foi ia fia lava mo i tatu fa sa longa ia fa manu ile tua ia e fu lu fia ngai mga luenga fa fu mai ia tatu mafuta fia fia ia a fu imta o puta tu fa so ai ia o mea lava e ia o i tatu a no fu sira fia ia ma fa ali fu ye fina ngalo ia mi se fu yo ia ma wor fia fia ma ata ta to ma vuta il ni a fia fi fa wo tu ia ta to pes pesinga ia stay before on ta to ma tu so ta ta to fa so ai il ni ia fia fi a re yo fu a pa iri tu la su mo lua ia on ta to ma tu fu le se vanu ma spanga no ta to ti ma fu fa wo i le alofa o le atua i le auliai o le taea o le asfaraili

0: O le us fulono minute uta ele tu lies fu bretasi ya foringa mai ole ele imau esi silta tu fam talanga ole a ole fainga fo yo sia fo i mata ai ele tu a ole un masi a masi uru pol masi fa o ia le mo ja tu wala fa talo fa tu wala
1: kau
0: o
1: maru tu kuwa
0: ia so i fo manu ia ia le
1: lang mai la opción Ol le o falon ol le mati ulu mati fai.
0: Ai se el mas falon mata le fata u falon lo termine.
1: Ye. Ele va pera que foi ngol mata mole.
0: I
1: mati sa mo sa
0: mo sa ora. Mas sa mo.
1: E foi de em foi foi um foi mor meu le carlo poli. Camu poli ufi. Ai Por menga e olo nga vele kang.
0: Ko e olo a, e olo le lapa, e lapa.
1: Ia. A fa pe o.
0: Tanu fa fe. O le mena bi fa tanga a tor fa nga hoje.
1: A fa pe o le masi ulu. E ko ni mai la u. Ko ni mai lu lu nga e ni lo le. Aya fifi ya ubu.
0: Ta fifi ta tasi u.
1: Le ai. Ya fifi a ko le pule fa ye le la kango u.
0: Fa fela na fifi.
1: Ya fei lo fa.
0: A fei lo fa. Na la lo fa pungo la na le fi.
1: Ka ku mi lo fa i boi ya fei ye ko ko. Ya a fa de vo la ya ma ma ya ma ma. La langi lau pai hoi e pe i a weo ai pai no pai ai hoi e pai lau pai tā mo ia pi. Ma mai de a pe i e ia le ia le pu. Ma la uro le ia yo uru ia. E pe walu ke se le pa. Ma la uro le ia uru ngā kuko ai kanu. Ma pa pe hoi o pai ia o le chei
0: ti ngā. E tanu fasi mo le fune ia.
1: Ai manga ai ai ese fungi kipi ai ese fungi te kango kipi le ulu babalu kipi ai ese ya fungi ai ku le wa ulu vonga u manga pa mamal de ma a le pule ia ma ku ia pe le le ia i la pa ma kango ro le ulu ia kango ia pala ku ia pala ia ye pe ya wo ngale wo la wo wo pa la wo wo be wo le le wo a o lo wo lo wo ka wo wo ke lo ka wo ba ya ye pa nga la wo pa la a nga nga e di polo de lu ma lo le ye mi ti le
0: a se na i lo wo pa la le
1: a wo nga e ka nga fi ka le umi le nga nga ta ngu a le
0: fu le umi ya pongi ba ya so a po le aso pongi aso a
1: Ele aso tole ova vai aso. A fika e po le lua vai aso. Ia vai lo le lua vai pa le le ia a ea fisi. Tangwa bau lo lima po ye pion pa unwa prao maka. Wa o vai vai. O vai vai. Mara langi lo lo lo lo pa. A ea mai a fisi e te ala e tangwa a fisi mo lo la. Wala wa bai bai le me wa. A vi pide pa yo pe yo pe ngol papa papa.
0: Papa papa.
1: A un moro la no papa papa ye le ka un a un le por ka un a pa. Ya ala u pai le un mo ka hoy. Ya de ka un ala un le un mo pa ero le mo bela. Ya la u bela la un malo un ale pe yo papa papa. Yang amai rolnya kiti tiar pingol paus. Alang alal paus beu pasila iki kiti tiar pingol paus. Apa ala popo apa ngan? Ya ngak abel lor. Yang amai rolnya paus ngai.
0: Fasta.
1: Pengang al mat.
0: Sekian.
1: Aku bawa wala ku umat papa. Okey doa apa? Apai dia umur pasti ada hari. Tiba-tiba kau air dengan kuat. Pasti dia pakai.
0: Sama.
1: Awa pe kuku wang awa si a fiele le mangongi o le mea.
0: Na namu nga e. Ma le mangongi nga. Asusua i arka o mafa.
1: Anga e. Papu pa ta ulore mai samo o i. Ta ua le mai samo.
0: I sa.
1: O pae nga le mea e di. Pa ma uu amila i a pe le le pu a tangwe. Tangwe pala lo pa amoi lole i a bau.
0: I.
1: A pipi. Kao. Amoi lole a. Foi ainda causa.
0: E a final fai foi voar fai.
1: O fai a foi. Aí foi o U e vou valuar o U. A ver esse punge. Aí a ver campo, campo para gente uma aí eu mamale a pingole. E campo. E ninguém ia só. O que eu a coisa foi na mas aí não a coisa isso mais.
0: Yeah,
1: I have time for
0: the more. And you're looking for a tailor.

O le tato tala noa ile whainga pol whati nonga o le o le tau mawhare, tau o le umu mas, pol mas Samoa, le i pise fu ile le nei piskoa hui, o ia nei missionary sa Samoa, o le whati nonga o le umu, le umu mas, o le whainga le nasa o rongba isi uso lea, si sui le mānei o tau leili, e eli le lua, ia, wa le lua le ta ol pu a ai pe ol o ta to manna le o le lua a e eri le lua ma salo pe a ma se tasi mita pe tasi ma la fa mita ia pe lua fo ia ia mita le ia ia le la es como le ta ia meta a por ia ia fuera ia fa ta mi lo ile ole le lua a ia pe fa ta fa fo ona salam ona oi salam mai leo lau fa lau fa ia to to la vai salam mai au tu ia salam mai la va lau fa ile ile au le pi ile va fa ona mai leo lau fa ia to to la va na fa ta di yanga ile lo ai ai ai ka va ile lu ole o le fa ngala e tau mo fa i fu ile le ina ia ia va ufi a to la va ia le lu ai lau fa ine ia mafia fia fo e ao au au la yo la o la fa ta ti e lunga ole ole e au mutu ole fa ta ti fa la va e fa so a to la va la le e ma fai ona o va tu le fa pe au mi tele e fa o va tu a ile si tu a ia fa ta mi lo la va ia la fa ina ia ia au ne ia se va en o para para e e lo a e di lo a to e la fa ina ia ona tau ai lole i ulu i au umana wawaru peo na sau no maifo iri sui lea ia ave eser fune ia e tuu i hai ia na utu rola ia i ole lua a tole ia i ulu nei a pura alava le tele ulu ai i tau no fi umai ia o lau fa o aura i o lau fa i le fa a tatia i au mutu ole lua e toe ngā ngau a ngai ton, ngau mai resi pito a ngai resi pito, whae kawai ia, pe e toe lau e uwhi le ia ia, ia ulu nei wai ton, ia ilinisi lau whae, ia ae ton ngau mai lona iwa lau whae ia pito, toe kawa a toa ima uwhi a toa ina ia lilo lei, ia, e mawhai ia o aso sa a maua iting tanga apu ia au maringi aso ia, ma e batu la hufi e e pito i lunga lau faina a ia ole famtalanga lea mai i seo tina o meo pa fai hui e sasa fa pala pule mo meo fa o pa fa a nana mai lea ka vai lunga pe ole pe ole fainga umma lala hui pae tu sala ole e fufi ela i o lunga e tau fai la vaina ia aua ni i urufia a aone i urufia le un le ia mas a ni aone i sao sina a na fut in city fo ile pon a i me fa penai tonu ni i urufi ina i le anga ile a ia mas ia ona tanu role pal pala a tanu pal pala wa ia aone i a me tua le wole leina ufi ato ia taulan tanu pal pala alona ia mtua i ia le leina maru le ia aone i falang ina a e te ilo ala ngofi ua palal mas ua matan palal mas o lo vai tu awa o ma ngoto i foi lalu pe ua a na mata mai pe ola tu mua ha ilunga ia au mutu o le ia ele e pala pala ai ua ngoto i lalu a ua la ua pala a ia o na o le fa ngala e fa ngala vai fua fua vo i teimi o le ongi a fo fo volta i milongi po la umi la ta ho la ta ho po lo vo ile so avai ya e fo fo la valon fa po la umi e a fa ya la maule vai ta mi ya se asa no yesis a ai ole am taranga le no bomba ya usi ta sta mari on bele sa fa ile le si le fa ta mo fa no u al alon tu a i fo no le no a fai a fono lu ya so fu po sa fai nga fu i ya ona wala aule ta mal a inga ta ble ala inga mo ya fu elum a fu ela le mu ya ya be se u ma pala pala ya irunga
ia awa wa ilai uma ese mai ya ia pafa ia ia fa solo mai malau ave se malau malau fa i pungi puni lau ura e kama tutonu ia ia le lei lava ona ona fu ere ia ma mama le lei awone i ese a fa fianga fu ilai palpala bang befu ia ona mat ona fu e mai lola ia o fa pera la de fam talang tamai atu fu i pini atu fu e muraiti ia fei le lei ini lau fa ia ona fu e rore ia yole ole mas ia ole alaval te le ole mas ia mfaino fu e mai i le tama i le ato lea ia ona a mai lola ia sai sai ia au mutu ole ato a sai sai a toa au mutu ole ato ia fa pela al famta langa a siu tina e soli e asona wa ora pa ia e soli la e ki e aveta atia i le e lo se la o papa i le i le pai pa vui a i tato pai pa estu i fa a e na ki lore i a soli vo i le fa haru le sua a a wa fa mel na namu o tamai mtu i malosia a e soli ala i na i haru le sua ala ya fei la mantu ala ya fei ia e alu ala sua fa mai la a le le le i le i le fa vai nga ma soli nga le ia e fu e mai a e namu a a mai a le le i a soli nga ia mo ia ia ile mano ia wa wa faiti tia a lo no vinga le lei la va le solinga ia le lei fo ina mo le fa vai ia le lei fo ina le lo ise fo ina le namu le wa le sua na le i un pala ni le po fa i pala a le e mano ia a ina namu a ia ona ona avelole fa vai sua vai a o ile ya afa atau fa vai swa vai mo si te fio tatu pulanga la lo va ya tu sa ave tau lo tu lo la va le fa fo angle tu ave fa vai swa vai te wa lu si fa vai ya pa vai ave tau lo a ya ona ore a fu e mai la fa pera ore pe yo le ore fa tau mo fa una si asi tamari ile ave isa fa ingalu ia na watu lora ia fa ngai e ina ia ia tau mafa ato ina a ia peu sina fa talanga na ile le hui tau mafa le tru a ole ole masi sa mo le pese ina pis a missionaru ia sa watu sa mo a

ole o se fulima minute o te aile tu la se fulima lua le nei tae au fafta ile atu o tatu o ulima ifo ilo na lofa mananta usinga il po iyo si o tatu o tunu ule nei tae au fou le as faraile nei le as valua me lua hafe lua se fulima le ono fafta i tele ia natu e o fui se avanoa te mafaufau ile alofa ole atua in nei tae au o tatu mafutai pia mean tā mōri me tau tasi pi ai nei tasi, tasi o lua tasi mone lua ili FM ia tātou mafuta o lewa mahae atu si nai pesipisenga ia sa tātou mafaufawa ifo ili lii ia sa uni mai loa mole tātou pukulami masani fai ui tātou pukulami ni tai au vahenga o tātou suki filoi ia ole fia poko san ia ole pāl poto ia mai sou fina ngalo mai fina tau putu fiatsa no ai ia le fora avatu sita to mta upu e ma fo fo wil nita ya o le sa u fo ya tuta ma fo fo vai te mio ele titi mai le a te mio a mata ina e mal mala mai le olanga mai va ai mio le olanga se yo u fitu o tau sanga o ani mea sa tutu puna vai te mio o le te lo tu va ai atu tutu puna te mio ia po po le fo ya tutu pu a u te le lo na se se ma mai te mio sa e va ai ai taimi re aifa tamititi ia ma nei fui vai taimi wa o lo fo ilo sui fuo ma tele me o sui fuo ma vai silfia o ilo fina ngalo ni ta ya o ta tuti fa so aifo